співатва, зажерета й помне, турномен, од око крім зажере, він стежало знане, од око крім по ночі хмель, він стежало прибіє, зак не до ночі так опознає, ми прежене кренко, так зопозна, до одна і перестало сенко, далеч, далеч, де занали вона. Літа не стала, далеч, котрі літу сенко, ворю ястрима.